زندگی اپنی یوں خوشنما کیجیے، ذکر احمد ہمیشہ کیا کیجیے، درس ہم کو ملا یہ نبی پاک سے، دشمنوں کے بھی حق میں دعا کیجیے۔

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔
2: ہم آکاش وانی کے رامپور کیندر سے بول رہے ہیں، 7:18 ہونے والے ہیں، کچھ ہی دیر میں آپ ہمارا اگلا پرسارن سنیں گے۔

0: فراہم کرنے کے نیٹورک کو ختم کرنے اور دیگر ملکوں میں جرائم کے ساتھ ان کی سازباز نیز سرحد پار سے دہشت گردوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے پختہ کارروائی کی ضرورت پر بھی زور دیا. ایک مضبوط اور خوشحال بھارت بحر الکاہل خطے کے مشترکہ مقصد کے تعلق سے دونوں وزرائے اعظم نے ہم خیال ملکوں میں اشتراک کو بڑھانے کے اپنے عہد کو دہرایا. انہوں نے کواڈ فریم ورک کے تحت لگاتار پیش رفت کا خیر مقدم کیا اور عملی تعاون بڑھانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا. دونوں رہنماؤں نے علاقائی استحکام کو مضبوط بنانے اور امن و خوشحالی کو فروغ دینے کی خاطر آسیان کے ممبر ملکوں کے ساتھ اشتراک کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا. دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ.
1: بھارت اور جاپان نے دو طرفہ خصوصی کلیدی اور عالمی ساجداری کے ایک بنیادی ستون کے طور پر اقتصادی سیکیورٹی کی اہمیت کے تئیں اپنے مشترکہ عہد کا اعادہ کیا ہے. اقتصادی سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کے بارے میں بھارت جاپان مشترکہ اعلانیے میں کہا گیا ہے کہ اقتصادی سیکیورٹی ساجداری باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور متعلقہ مفادات پر مبنی ہے اور اس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ دونوں ملکوں کی خوشحالی، سلامتی اور اقتصادی مستقبل مضبوطی کے ساتھ باہم منسلک ہیں. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اعلانیہ اس بات کا بھی مظہر ہے کہ جدید طرز پر ڈھالے گئے آزادانہ اور کھلا بھارت بحر الکاہل نیز مختلف خطوں میں سیکیورٹی اور ترقی کے لیے باہمی اور جامع اقدامات کے درمیان تال میل سے طرفین کو اقتصادی سیکیورٹی اشتراک مزید بڑھانے کے لیے مطلوبہ جہت ملتی ہے. دونوں ملک پانچ اہم شعبوں میں دو طرفہ اشتراک کو مستحکم کریں گے، جن میں سیمی کنڈکٹر، اہم معدنیات، انفارمیشن اور مواصلاتی ٹیکنالوجی، ماحولیات کے لیے سازگار توانائی اور دوا سازی کے شعبے شامل ہیں. انتخابی کمیشن نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی انتخابات اور دستخط کرنے کے مجاز عہدیداروں کے بارے میں پارٹی کے حریف گروپوں کے دعووں کے سلسلے میں دونوں گروپوں سے جواب طلب کیے ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: انتخابی کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی چناؤ اور دستخط کرنے کے مجاز پارٹی کے اہلکاروں کے بارے میں دونوں حریف گروپوں کے دعووں اور ان کے جوابی دعووں کے تعلق سے ممتا بینرجی اور پارٹی کی ایک اور لیڈر ریتا برتا بینرجی کو الگ الگ مراسلے بھیجے ہیں. انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ دونوں فریقوں کے ہدایت دی گئی ہے کہ وہ پیر کو شام 5:30 بجے تک اپنے اپنے جواب پیش کرے. پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے اور اس کے کام کرنے کی اتھارٹی کے معاملے پر ترنمول کانگریس کا تنازع انتخابی کمیشن کے سامنے چلا گیا ہے. اس طرح کے تنازعات میں چناؤ نشان الاٹ کرنے سے متعلق حکم کے تحت کارروائی کی جاتی ہے. اس کے تحت انتخابی کمیشن حریف گروپوں کے دعووں، متعلقہ دستاویزات اور دلائل کا جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرتا ہے. دلی سے چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شمیم عرفان.
1: ایران کے رہبر اعلی مشتبہ خامنائی سیکیورٹی وجوہات کے سبب اپنے والد سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسوم میں شامل نہیں ہوں گے. بھارت میں موجودہ لیڈر کے نمائندے آیت اللہ حکیم الہی کے مطابق خطرات اور نظر رکھے جانے کے خدشات کے سبب ان کا شامل ہونا غیر محفوظ ہو سکتا ہے. اس سے قبل بدھ کے روز ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکہ کو شدید وارننگ جاری کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر انہوں نے زور دیا کہ وہ اپنے قریبی اتحادی اسرائیل سے ایران کو دھمکانے سے گریز کرنے کو کہیں. اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کی جانب سے یہ کہے جانے کے بعد کہ ایران کے رہبر اعلی مشتبہ خامنائی کی موت یقینی ہے، ایران کے وزیر خارجہ نے سخت رد عمل ظاہر کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ایرانی قیادت کو کسی بھی خطرے کا شدید جواب دیا جائے گا. ایران اور عراق میں 4 سے 9 جولائی تک سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسوم ادا کی جائیں گی. بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین اور خارجی امور کے وزیر مملکت پابترا مارگریٹا ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ سید علی خامنائی کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے آج ایران جائیں گے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ آخری رسوم میں ان کی موجودگی تہذیبی رابطوں کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، جو عوام سے عوام کے درمیان رابطوں سمیت دونوں ملکوں کے مابین سیاسی اور اقتصادی رابطوں کو ایک مستحکم بنیاد فراہم کرے گی. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا آج کولکاتہ میں مغربی بنگال اسمبلی کے نئے منتخب ارکان کے لیے 2 روزہ تربیتی پروگرام کا افتتاح کریں گے. اس کا مقصد نئے منتخب ارکان کو کمیٹی نظام، مالی نگرانی، پارلیمانی مراعات اور قانون سازی میں ابھرتے ہوئے ڈیجیٹل پہلوؤں سمیت پارلیمانی اور قانون سازی کے کام

0: شعبوں میں دستخط کیے ہیں۔ بھارت اپنی ریفائنری کی صلاحیت میں تیزی کے ساتھ توسیع کر رہا ہے۔ اگلے سال بھارت میں ریفائنری کی صلاحیت 300 ملین میٹرک ٹن تک بڑھنے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری کے اس بیان کو آج کے اخبارات نے نمایاں کیا ہے۔ شہری ہوا بازی کی وزارت نے ملک بھر کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ایبولا وائرس کی جانچ کے لیے AIR سویدھا پورٹل 2.0 کا کیا آغاز۔ اس خبر کو آج کے سبھی اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ جگہ دی ہے۔
1: اور باخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اور جاپان کی ان کی ہم منصب سنائے تکائچی نے ہر طرح کی دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی سخت مذمت کی ہے۔ انتخابی کمیشن نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی انتخابات اور دستخط کرنے کے مجاز عہدیداروں کے بارے میں پارٹی کے حریف گروپوں کے دعووں کے سلسلے میں دونوں گروپوں سے جواب طلب کیے ہیں۔ سالانہ شری امرناتھ یاترا جموں کشمیر میں پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شروع ہو گئی ہے۔ ایران کے رہبر اعلی مشتبہ خامنائی سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اپنے والد آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسوم میں شرکت نہیں کریں گے۔ اور اسپین آسٹریا کو 3-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर 8:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

0: आज का प्रेरक प्रसंग स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन से। स्वामी रामकृष्ण परमहंस करुणा और स्नेह की प्रतिमूर्ति, दया के सागर थे। एक बार मथुरा बाबू नामक सज्जन उनसे मिलने आए। उन्होंने प्रस्ताव रखा, आइए आपको नाव में घुमा लाएं। नदी पार करके वे लोग राणा घाट के पास कलाई घाट में गरीबों की बस्ती में पहुंचे। वहां के लोगों की दीनहीन दशा देखकर परमहंस रो उठे। वो मां काली के परम भक्त थे। मां काली का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, मां तेरे रहते तेरे इतने बेटे बेटियां भूखे नंगे और दुखी, मां तेरे संसार में इतना दुख। मथुरा बाबू परमहंस का मन जानते थे। फिर वो अकेले ही शहर लौटे। बाजार से उन्होंने गरीबों के लिए नए वस्त्र और भोजन खरीदे। फिर लौटे उसी बस्ती में। परमहंस अब भी मां का नाम लेकर रो रहे थे। जब मथुरा बाबू ने सभी को अन्न और वस्त्र दे दिए, तब कहीं जाकर परमहंस शांत हुए और भाव से दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले, मां एक तू ही। उन्हीं के जीवन का एक और प्रसंग है। एक बार जब तोतापुरी श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने कहा, यदि तुम ऐसे ना होते तो मैं तुम्हारे पास इतने दिनों तक कैसे ठहरता। तोतापुरी की विशेषता थी कि वो कहीं भी 3 दिन से अधिक नहीं ठहरा करते थे, परंतु असाधारण शिष्य पाकर वो 11 महीने तक दक्षिणेश्वर में ही रहे। इस बीच गुरु और शिष्य में एक मनोरंजक द्वंद्व खड़ा हो गया। तोतापुरी निर्गुण सत्ता में विश्वास रखते थे और स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस सगुण की सत्यता को मानते थे। एक दिन शारीरिक कष्ट ने तोतापुरी को भीतर तक इतना झकझोर दिया कि उनका मन निर्विकल्प समाधि में लग न सका और वो गंगा में डूबने को उद्यत हो गए। गंगा की ओर चलते चलते उन्हें कहीं भी डूबने के लिए गहरा जल नहीं मिला। तोतापुरी आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे, ये कैसी विडंबना है, क्या गंगा का सारा जल सूख गया है। इतने में साक्षात रूप से मां प्रकट हुई और उनको यह अनुभव हुआ कि निर्गुण और सगुण में कोई मतभेद ही नहीं रहा। मां की कृपा दृष्टि द्वारा उनके सारे दुख और भ्रम का अंत हो गया और वो दक्षिणेश्वर लौट आए। तोतापुरी ने स्वीकार कर लिया कि उनका ज्ञान पहले अधूरा था, वो अब पूर्ण हुआ है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने श्री राम कृष्ण को परमहंस कहकर संबोधित किया। दक्षिणेश्वर से प्रस्थान करने से पहले उन्हें ये एहसास हुआ कि वास्तव में ब्रह्म और शक्ति अभेद्य है, ये एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। कभी कभी श्री राम कृष्ण की बाह्य चेतना इतनी शून्य हो जाती थी, सन्यासी लोगों को भोग विलास से दूर रहना पड़ता है, परंतु श्री रामकृष्ण की बात ही कुछ और थी। उन्होंने अपनी माता के दुखों के भय से उन्हें बिना बताए ही सन्यास लिया था। श्री रामकृष्ण ने जब अपनी पत्नी को बुलाया तो भैरवी सन्यासिनी को लगा कि श्री रामकृष्ण का पत्नी से इस प्रकार घनिष्ठता बढ़ाना उचित है। यद्यपि भैरवी सन्यासिनी के प्रति श्री रामकृष्ण की असीम श्रद्धा थी, परंतु वो उनकी सभी बात मानने को तैयार नहीं थे। वो वही कार्य करते थे जो उनको सही लगता था। श्री रामकृष्ण की पत्नी ने जब ये देखा कि उनके पति भैरवी सन्यासिनी में श्रद्धा रखते हैं, तो उन्होंने भी भैरवी सन्यासिनी को अपनी सास के समान आदर दिया। श्री रामकृष्ण परमहंस ने एक बार एक किस्सा सुनाया था कि एक योगी अपने गुरु के पास गया, कहने लगा, मैंने 14 वर्ष तक जंगल में रहकर योगाभ्यास किया है, अब मैंने पानी के ऊपर चलने की दैवीय शक्ति प्राप्त कर ली है, मेरी योग साधना सफल हुई। गुरु ने उत्तर दिया, तुमने क्यों 14 वर्ष का व्यर्थ कष्ट झेला, 1.5 पैसे में माछी तुम्हें पार पहुंचा सकता है, तुमने जो सिद्धि पाई है वो तो सिर्फ 1.5 पैसे ही है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रेरक प्रसंग, ये आकाशवाणी रामपुर है। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
2: आज के उर्दू प्रोग्राम में सामिन आपका खैर मकदम है। आपकी दोनों मेजबान आयशा राहत और
3: रबा बंजुम
2: आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
3: آداب صبح قبول کیجیے۔ سمین بزم، آج 3 جولائی ہے، یہ ہفتہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ 3 جولائی کو ہم آج انٹرنیشنل پلاسٹک بیگ فری ڈے بھی ہے، اور ساتھ ہی 1 جولائی سے 7 جولائی تک ون مہوتسو بھی منایا جا رہا ہے۔ سمین، ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم سب کو زندہ رہنے کے لیے اور صحت مند رہنے کے لیے صحت مند ماحول کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارا یہ ماحول جہاں فیکٹریوں کے دھوؤں، گاڑیوں کے چھوڑی ہوئی آلودگی اور مختلف طرح کے زہریلے جو کیمیکلز نکلتے ہیں کارخانوں سے، ان سب کے ذریعے سے ہر طرح آلودہ ہوتا جا رہا ہے، چاہے وہ ہمارا پانی ہو، ہماری آبی آلودگی ہو، ہوائی آلودگی ہو یا فضائی آلودگی،
2: بے شک، اور اس کا اثر سیدھے ہماری صحت پہ پڑتا ہے۔
3: جی ہاں عائشہ، اس میں ایک بہت اہم رول ادا کرتے ہیں ہمارے یہ پلاسٹک کے بیگز جو ہم عام طور پر روز ہی استعمال کرتے ہیں۔
2: جی،
3: یہ کبھی بھی گلتے نہیں ہیں، ختم نہیں ہوتے، ہم انہیں اپنے استعمال کے بعد پھینک دیتے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ سالوں اسی طرح پڑے رہتے ہیں۔
2: اور اگر ان کو زمین میں دبا بھی دیا جائے تو ان کے جو نقصانات، جو ان کے جیواڑو جو ہوتے ہیں، وہ بھی ڈیزولو نہیں ہو پاتے،
3: بالکل نہیں ڈیزولو ہوتے، اور وہ ہر طرح ہماری صحت کے لیے مضر ہیں۔ نالیوں میں، نالوں میں وہ پھنس جانے سے گندگی وہاں بھرتی ہے، پانی بھرنے لگتا ہے۔
2: جی،
3: پھر ہمارے جو جنگلی جانور ہیں، جو سڑکوں پر پھرنے والے جانور ہیں، وہ اس کو کھاتے ہیں اور اس سے ان کی صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے۔
2: اور بلکہ فضائی آلودگی میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ ان پلاسٹک بیگز کا ہی ہے۔
3: ساتھ ہی اس تمام آلودگی کو روکنے کے لیے اگر کوئی علاج ہو سکتا ہے تو وہ ہمارے پیڑ پودے ہیں۔
2: جی،
3: جو ہماری پانی کو بھی صاف کرتے ہیں، ہماری ہوا کو بھی صاف کرتے ہیں، ہمیں اچھی آکسیجن بھی دیتے ہیں، لیکن افسوس کہ آج ہم اس کی طرف سے بھی بالکل بے پرواہ ہیں۔ تیزی کے ساتھ ہمارے جنگل کٹتے جا رہے ہیں، پیڑ ختم ہوتے جا رہے ہیں، آبادی بڑھنے کی وجہ سے لوگ پیڑوں کو کاٹ کاٹ کر، جنگلوں کو کاٹ کاٹ کر وہاں پر مکانات، کل کارخانے اور مال، بازار وغیرہ بناتے چلے جا رہے ہیں۔
2: آپ نے صحیح کہا کہ ہماری زندگی کا جو وجود ہے وہ قدرتی چیزوں پر منحصر ہے۔
3: جی،
2: جو ہم سبھی اچھی طرح جانتے ہیں، جیسے آب و ہوا ہے، موسم کا بدلنا ہے۔
3: جی ہاں،
2: پیڑ پودے جن کے بغیر زندگی کا تصور ممکن ہی نہیں،
3: بالکل،
2: چاہے انسان ہوں یا پھر جانور، سب کے لیے ہی یہ بے حد ضروری،
3: بے حد ضروری چیز ہے۔
2: کیونکہ جنگلی جانور جو ہوتے ہیں وہ جنگلوں میں ہی رہتے ہیں، پرندے ہیں وہ پیڑوں پہ ہی رہتے ہیں، تو ان کے لیے پیڑ پودوں کا ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب پیڑ ہوں گے تو تبھی ہم لوگوں کی زندگی اچھی طریقے سے خوشنما اور خوشگوار ہوگی،
3: بہترین زندگی گزار،
2: کیونکہ پیڑ جو ہیں رباب باجی صرف پھل اور پھول اور ایندھن کا ذریعہ ہی نہیں ہے، بلکہ ایک اچھا ماحول اور صاف ستھری آب و ہوا کے لیے بھی
3: سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں۔ ہمیں فریش آکسیجن دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت طرح کی دوائیں دیتے ہیں،
2: بے شک،
3: جڑی بوٹیاں اور بہت سے درخت ایسے ہیں جو ہماری ہر طرح کے امراض میں بالکل دوا کے طور پر کام آتی ہیں۔
2: یونانی دوائیاں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر جڑی بوٹیوں سے ہی،
3: جی ہاں، لیکن افسوس کہ ہم نے ان تمام حقیقتوں سے آنکھیں چرا کر آج اپنے وقتی فائدے کے لیے،
2: بے شک،
3: جنگلوں کو کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ عائشہ، اس سلسلے میں چند اشعار میں اپنے سامعین کو ضرور سنانا چاہوں گی۔
2: جی،
3: کہ شمار کر لیے سارے خسارے جنگل کے، شمار کر لیے سارے خسارے جنگل کے، پرندے مر گئے کتنے ہمارے جنگل کے،
2: بے شک،
3: اور درخت کاٹ کے جنگل سے قرض لینے پڑے، درخت کاٹ کے جنگل سے قرض لینے پڑے، درخت بیچ کے قرضے اتارے جنگل کے،
2: بے شک، بالکل صحیح کہا۔
3: کہاں پہ پیڑ، کہاں گھونسلے گرائے گئے، کہاں پہ پیڑ، کہاں گھونسلے گرائے گئے، ہمیں دکھاؤ ذرا گوشوارے جنگل کے۔ یہ کون بیٹھ کے کرتا ہے آہوزاری یہاں، یہ کون بیٹھ کے کرتا ہے آہوزاری یہاں، بدل کے رکھ دیے کس نے نظارے جنگل کے۔ وہ ہم ہی تو ہیں جنہوں نے جنگلوں کو کاٹ کر بالکل بنجر دھرتی بنا دی،
2: اور اپنے مفاد کے لیے وہ سب کچھ کر ڈالا جس سے انسانیت اور دنیا متاثر ہے،
3: بالکل، تمام دنیا،
2: ہر چیز
3: تمام
2: متاثر ہوئی جس سے
3: متاثر ہے،
2: اور ہم نے یہ نہیں سوچا بلکہ اپنا ذاتی مفاد دیکھا کہ ہمیں صرف یہ فائدہ مل جائے، لیکن اس کے ذریعے ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کتنی بڑا نقصان ہماری جو دنیا ہے اس کو ہو رہا ہے. کیونکہ جب انسان کا دخل قدرتی چیزوں میں ہوتا ہے تو وہ توازن بگڑنے لگتا ہے.
3: بالکل بگڑتا ہے.
2: تو زیادہ سے زیادہ شجرکاری کرنا ہمیں چاہیے تاکہ ہم ایک اچھا ماحول بنا سکیں اور آنے والی نسلوں کو ایک اچھا صحت مند ماحول.
3: جہاں یہ تمام چیزیں درخت ہمیں دیتے ہیں، جنگل ہمیں دیتے ہیں، وہیں سب سے بڑی چیز آج آپ نے بہت سنا ہوگا گلوبل وارمنگ.
2: جی.
3: اور ہمارے یہاں کا ٹیمپریچر کتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہی پیڑوں کا کٹنا.
2: لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں.
3: کیونکہ یہ جنگل سورج کی گرم شعاؤں کو روکتے ہیں، زمین کا درجہ حرارت معمول پہ رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر بارش کا سبب بنتے ہیں.
2: اور گاڑیوں سے نکلنے والی جو گیس ہوتی ہے،
3: کاربن ڈائی آکسائڈ
2: کو کنٹرول کر
3: لے لیتے ہیں، صاف
2: اسے صاف ہوا میں تبدیل کرتے ہیں.
3: پھر اس کے علاوہ قدرتی جو آفات ہوتی ہیں اس سے بچاتے ہیں. سیلاب وغیرہ جہاں گھنے جنگل ہوں گے یا زیادہ پیڑ ہوں گے وہاں پر سیلاب اتنے نہیں آتے ہیں، کیونکہ وہ مٹی کو مضبوطی سے تھامے رکھتی ہیں اس کی جڑیں، اور زمین کا کٹاؤ نہیں ہوتا ہے.
2: جی. اور ایک توازن بنا رہتا ہے جو پہاڑوں کا اور زمین کا ہے، وہ ان پیڑوں سے ہی وہ رکے ہوئے ہیں.
3: بالکل.
2: اگر غور کریں تو تبھی تو ربابا جی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شجرکاری کو پسند فرمایا.
3: بالکل سنت،
2: اور یہ آپ کی سنت ہے.
3: جی
2: جی. سمین، ابھی جو 5 جون کو ہم نے وشو پریاورن دیوس منایا، 5 جون 2024 کو سے شروع ہوا تھا ہمارا عالمی یوم ماحولیات، اور اس میں ایک مہم شروع ہوئی جس کا نام تھا کہ ایک پیڑ ماں کے نام، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ماں کی عزت اور احترام اور ان کے تقدس کے لیے ایک پیڑ ضرور لگانا چاہیے.
3: بالکل.
2: اور ان کا جیسے ادب احترام ہے، ویسے ہی ہمیں اپنے جو ماحول ہے، جو ہماری زمین ہے، اس کا بھی ادب کرنا چاہیے.
3: تو عائشہ، کیوں نہ اس سلسلے میں بات کی جائے ایک ایسی شخصیت سے جو کہ براہ راست محکمہ جنگلات سے جڑے ہوئے ہیں.
2: جی بالکل.
3: ہم نے بات کی ٹیلی فون کے ذریعے محکمہ جنگلات کے ایک افسر جناب لو کمار جی سے. ہم اپنے سامعین کو وہ بات چیت سنواتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو. جی لو کمار جی، ہمارے آج کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. لو کمار جی، پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ

0: کے شہر میں.
1: سبحان اللہ سبحان
0: میں اس کا بازار محمد کے شہر میں جاتا ہے وہی جس کو بلاتے ہیں بلائیں میرے آقا, جاتا ہے وہی جس کو بلائیں میرے آقا, جاتا نہیں زردار محمد کے شہر میں.
1: کیا بات ہے,
0: جاتا نہیں زردار محمد کے شہر میں. واحد تو گناہ گاروں کے کیوں پیچھے پڑا ہے, زاہد تو گناہ گاروں کے کیوں پیچھے پڑ واحد تو گناہ گاروں کے کیوں پیچھے پڑا ہے, ہے میرے طرف دار محمد کے شہر میں.
1: کیا بات ہے, کیا بات,
0: میرے طرف دار محمد کے شہر میں. زاہد ہے نام مانگنے شبیر کا صدقہ, زاہد ہے نام مانگنے شبیر کا صدقہ, آیا ہے عزادار محمد کے شہر میں.
1: کیا بات,
0: آیا ہے عزادار محمد کے شہر میں, رحمت کے طلبگار محمد کے شہر میں, جاتے ہیں گناہ گار محمد کے شہر میں. اب میں قاری یاسین احمد خان عاطق نعمانی صاحب سے اپنے استاد اپنے چچا نصیر میاں صاحب باوا صاحب کی اس ربائی سے آپ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ معراج ملاقات کہاں تک پہنچی, معراج ملاقات کہاں تک پہنچی, اس ضمن میں ایک ذات کہاں تک پہنچی.
1: سبحان اللہ,
0: معراج ملاقات کہاں تک پہنچی, اس ضمن میں ایک ذات کہاں تک پہنچی. اٹھا ہوا تھا بخشش امت کا سوال, اٹھا ہوا تھا بخشش امت کا سوال, معلوم نہیں بات کہاں تک پہنچی, معلوم نہیں بات کہاں تک پہنچی. یہ تجاہل عارفانہ کے شعروں کے ساتھ میں جناب قاری یاسین احمد خان ناطق نعمانی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں.
1: نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک چھوٹی سی بیل میں ایک بہت ہی زوردار شعر آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں.
2: جی سر.
1: بے نگینے کی ایک انگوٹھی تھی,
2: بے نگینے کی ایک انگوٹھی,
1: بے نگینے کی ایک انگوٹھی تھی ساری دنیا حضور سے پہلے.
2: واہ واہ.
1: نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حاضر خدمت اقدس ہے.
2: جی ارشاد.

شاداب رہی، مہتاب نشا، مشتاق انصاری اور شہزاد انصاری، جسپور اتراکھنڈ سے ریاست حسین صدیقی، نازمہ بیگم صدیقی، ریاض رفاقت، شمرین پروین، محمد ریحان اور ماہرہ نور، ملک بوجپور آشا، ضلع مراد آباد بڑی مسجد کے پاس سے رضا حسین، شاہد حسین، عادل حسین، شہزاد حسین، شہناز بی اور آسیہ بی، بیڑی سے حکم کرمرکر سنیتا، ہاردک، پراچی اور تنو کرمرکر، گوتم نگر ضلع ناندیڑ سے پربھاکر جوندلے اور آرتی جوندلے، مہاراشٹر ہنگولی سے شاہجی بوٹ کے، نندا بوٹ کے، ہنومان بدھ کے، اتم جمداڑے اور سوراج جمداڑے۔ آپ سبھی کے انوروھ پر یہ گیت محمد رفیع کی آواز میں، فلم کا نام ہے ہیر رانجھا۔

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔

0: का افتتاح کیا. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے نویں اتر پردیش مینگو فیسٹیول 2026 کا افتتاح کیا اور اس کا سووینیر جاری کیا. اس کے علاوہ انہوں نے ترقی پسند باغبانوں کو اعزاز سے بھی نوازا. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں معذور افراد کو با اختیار بنانے کے محکمے کے کام کا جائزہ لیا. انہوں نے شیلٹر ہومز اور ٹریننگ سینٹر اور ہاف وے ہومز میں رہنے والوں کی دیکھ بھال کے لیے گرانٹ کی رقم 2000 روپے سے بڑھا کر 3000 روپے ماہانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ایک رپورٹ.
1: دیویانگ جن سشکتیکرن وبھاگ کی سمیچھا بیٹھک میں مکھیمنتری نے کہا کہ آسرے گرہوں میں رہنے والے مانسک مندت اور نراشرت دیویانگ جن پوری طرح سنستھاگت دیکھ بھال پر نربھر ہوتے ہیں. انہیں پوشٹک بھوجن سمچت سواد دیکھ بھال اور سمان جنک جیون اپلبدھ کرانا سرکار کی ذمہ داری ہے. مکھیمنتری نے کہا کہ سرکار دیویانگ جن کے سمان سرکشا اور گریما پورن جیون سے جڑے پرتیک پریاس کو پراتھمکتا دے رہی ہے. بیٹھک میں مکھیمنتری نے ہر جنپد میں نیمت روپ سے سہایک اپکرن وترن شیویر آیوجت کرنے اور دیویانگ بچوں کی شکچھا پر وشیش دھیان دینے کے بھی نردیش دیے. سماچار کچھ سے ریتیش.
0: دیہی ترقی زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کل تروپتی میں وکسیت بھارت جی رام جی ایکٹ 2025 کا آغاز کیا. اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ یہ ایکٹ ملک میں روزگار کو یقینی بنانے, دیہی معاش کو مضبوط کرنے اور دیہات کی ترقی کو تیز کرنے کی سمت میں ایک اہم قدم ہے. نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے پریاگ راج میں ایکٹ کے آغاز کے لیے منعقد پروگرام سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ یہ اسکیم مزدوروں کو عزت دینے, غریبوں کی مدد کرنے اور دیہی ہندوستان میں دیہاتوں کی پائیدار ترقی کو تیز کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ بنے گی. ایس آئی ٹی کی ٹیم شری رام مندر چندے کے غبن کے الزامات کی جانچ کے سلسلے میں کل ایک بار پھر ایودھیا پہنچی. ٹیم اپنی تحقیقات جاری رکھتے ہوئے مختلف نقطہ نظر سے تحقیقات کر رہی ہے. تفتیش کی مدت 15 جولائی تک بڑھا دی گئی ہے. دریاسنا ایودھیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے شری رام مندر چندے کے غبن کیس کے ایک ملزم لو کش مشرا سے جڑی ایک زیر تعمیر جائیداد کو نوٹس جاری کیا ہے. سیکرٹری اے ڈی اے نے بتایا کہ نوٹس بلڈنگ ریگولیشنز کی مشتبہ خلاف ورزیوں کی وجہ سے جاری کیا گیا ہے. ایک رپورٹ.
2: एडीए की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है वह लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है. नोटिस में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा

0: شدید گرمی سے راحت ملی ہے، حالانکہ کئی اضلاع میں لوگوں کو اب بھی نمی کا سامنا ہے۔ جنوب مغربی مانسون منگل سے سرکاری طور پر اتر پردیش میں داخل ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کئی اضلاع میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 336.7 میٹر ارتھات 891 کلو ہرٹز۔

0: ریاستی پنچایت راج وزرا کی ایک قومی ورکشاپ کا انعقاد کیا. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پنچایت راج کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ للن سنگھ نے کہا کہ 16ویں مالیاتی کمیشن نے پنچایتوں کے لیے 80% بنیادی گرانٹس اور 20% کارکردگی پر مبنی گرانٹس کی تجویز پیش کی ہے. وزارت نے کہا کہ کمیشن کی سفارشات کے تحت 276,000 دیہی بلدیاتی اداروں کا احاطہ کیا گیا ہے.
1: 16ویں وت آیوگ کی انوشنسا کے آلوک راجیوں میں کیسے تیاری کریں, کیسے پرفارمنس گرانٹ کا پورا لابھ اٹھا سکیں, سبھی بندوؤں پر چرچا کر کے سبھی راجیوں کو اس کے لیے تیار کرنے کے لیے آج کی ایک کارشالا تھی. 73ویں سمویدھان سنشودھن کے تحت یہ راجیوں کا وشے ہے اور راجیوں کے سہیوگ سے ہی ہم پنچایتوں کو آتم نربھر بنا سکتے ہیں.
0: عملی عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کا مکمل سرکاری نقطہ نظر متنوع انفرادی اور ادارہ جاتی صلاحیتوں کو یکجا کرنے پر زور دیتا ہے, جہاں ادارے اور پیشہ ور افراد مشترکہ قومی مقاصد کے لیے اپنی قوت اور مہارت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آندھرا پردیش میں توتاپری آم کے کسانوں کو درپیش چیلنجوں کا مطالعہ کرنے کے لیے زرعی تحقیق کی بھارتی کونسل کے تحت ایک اعلی سطحی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے. یہ فیصلہ مرکزی وزیر کے آندھرا پردیش کے حالیہ دورے کے بعد کیا گیا ہے, جہاں کسانوں نے حالیہ مہینوں میں توتاپری آم کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بارے میں انہیں مطلع کیا تھا. فرانس نے پچھلے مہینے کی ریکارڈ توڑ گرمی کی لہر کے گرم ترین ہفتے کے دوران ہونے والی اموات میں تیزی کے ساتھ اضافے کی خبر دی ہے. پبلک ہیلتھ فرانس کے مطابق 22 سے 28 جون کے درمیان تقریباً 9,000 اموات ریکارڈ کی گئیں. یہ تعداد گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں تقریباً 29% زیادہ ہے, جن سے کم از کم 2,000 اضافی اموات کا اندیہ ملتا ہے. ایجنسی نے کہا کہ یہ اعداد و شمار نامکمل ہیں اور توقع ہے کہ حتمی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی. پانی کی کمی, اختلاج قلب, گردے کی بیماریوں اور دل سے تعلق رکھنے والی دیگر بیماریوں میں مبتلا مریض بڑی تعداد میں اسپتال پہنچ رہے ہیں. یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ملک کے مختلف حصوں میں رات میں کیے گئے حملوں کے بعد یوکرین کی فضائی حدود کے تحفظ پر زور دیا ہے. خبر ہے کہ ان حملوں میں 30 افراد ہلاک اور تقریباً 100 زخمی ہو گئے تھے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں یوکرین کے صدر نے راجدھانی کیف میں روسی حملوں سے ہونے والے نقصانات کی تصاویر شیئر کیں, جبکہ ہنگامی اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں. روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ بمباری اس کے شہری بنیادی ڈھانچوں پر یوکرین کے طویل دوری سے کیے جانے والے حملوں میں جوابی طور پر کی گئی. فیفا ورلڈ کپ میں پری کوارٹر فائنل میں آج رات امریکہ کے آرلنگٹن شہر میں آسٹریلیا کا مقابلہ مصر سے ہوگا. ایک دوسرے پری کوارٹر فائنل مقابلے میں کل صبح میامی گارڈنز میں ارجنٹینا کا مقابلہ کابو ورڈی سے اور کنساس سٹی اسٹیڈیم میں کولمبیا کا مقابلہ گھانا سے ہوگا. سوئٹزرلینڈ, اسپین, پرتگال, بیلجیم, امریکہ, انگلینڈ, میکسیکو, فرانس, ناروے, کینیڈا, مراکش, برازیل اور پیراگوئے پہلے ہی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. آج صبح پری کوارٹر فائنل کے مقابلوں میں سوئٹزرلینڈ نے الجیریا کو 2-0 جبکہ پرتگال نے کروئیشیا کو 2-1 سے شکست دی. اسپین نے امریکہ کے لاس اینجلس اسٹیڈیم میں آسٹریا کو 3-0 سے ہرا دیا. گجرات اے ٹی ایس نے کالعدم دہشت گرد تنظیم سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کیا ہے. یہ سبھی پاکستانی ہینڈلرز عبداللہ اور محمد عمر کے ساتھ رابطے میں تھے. یہ افراد دہشت گرد تنظیم جیش محمد کے لٹریچر کا گجراتی زبان میں ترجمہ کرنے اور اس کے نظریے کو پھیلانے کا کام کر رہے تھے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. حکومت نے کہا ہے کہ سندھ آبی معاہدہ معطل رہے گا, پاکستان کو سرحد پار کی دہشت گردی کی حمایت ختم کرنا ہوگی. کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اس سال $1 خرب مالیت کی برآمدات کے ہدف کو حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہے. وزیر اعظم نریندر مودی پیر کے روز انڈونیشیا, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا 6 روزہ دورہ کریں گے. دفاعی ساز و سامان کی حوصلیابی کی کونسل نے جنگی تیاری کو اور بہتر بنانے کے لیے 52,000 کروڑ روپے مالیت کی خریداری کی تجاویز کو منظوری دے دی ہے. اور فیفا عالمی کپ میں آج رات امریکہ کے آرلنگٹن میں آسٹریلیا کا مقابلہ راؤنڈ آف 32 کے ایک میچ میں مصر سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹز اور FM 102.9 میگا ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے رام